dar som pahnih leh minit som nga a chuan hindi tonga pathian fakna hla kan ngai thla ve leh thunga nga dar khat leh minit som hnia hmeichhe hun kan hmanga nga du du soi hun dar professor lal biak dikin namte mizo meichhia te leh zirna ti thupui manga komna kan ngai thla anga hlarin omin aron kom don ani dar khat leh minit som nga a chuan zaya fakin kan hun kan mang ve leh thunga nga ti chuan dar khat dar ni leh minit nga a sap tonga pathian fakna hla kan ngai thla ang dar ni leh chan ve chan chin thar mi zo tonga pawan kan ngai thla anga ti chuan dar ni leh minit som thum panga a hindi tonga pathian fakna hla ngai thla le in dar thuma kan hun voi khat na kan ti top don ani hei hi Akashvani Aizawl FM zo oi za point pasari tonga pawan chua ani kai le zo ram remote in pui zo oi ru na in tanin RJC rosang leni sangte chakchokhi tukina helai muna nangne na zaya faka hun mangdun turin intan kalolet leta a voin pathian ni ani a mitinte inkom turin kanin buat saya inkom theilote borsom na awanga inkom theilo biakbu khleng theilote helai muna pathian fakna lamoi tak tak ngai thahuin hun kan mang ho ve thunganga tiru ti chuan tukin kan hun chu rongbol tu tong trai na ti la grace vl pachuau sakhian in kan tananga hela hi voin pathian hun nuam le lim om taka in man thei nan du sakna hlan chung che u in chibai buk nan che u in tan ani a grace vl pachuau za hian kan hun in tan teang